Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Det, vi lyttede til her, det var Forvandlingen, som er et nyt projekt, som Jeppe Brixtvold og Christian Bugge har startet op. Det kalder sig, eller nummeret her, der hedder Den Onde Svigermor. Jeg skal sige velkommen her til Rasmus Hjortshøj Steffensen, festivalleder af Fanø Free Folk Festival, og det her, det er en af de ting, som spiller på festivalen her i 26.
1: Ja, som, fordi jeg måtte komme ind.
0: Jo, du er altid velkommen, Rasmus, ja. det ved du.
1: Tak, tak.
0: Så,
1: ja, og vi skal jo måske sige, at det her projekt, det er jo et ret nyt projekt, så det vi fik at høre her, det var ligesom kernen i projektet, altså Christian Bugge på violinen, Jeppe Brixtvold, som jo først og fremmest er kendt som forfatter, men som også i flere år har dyrket folkemusikken, og har man været på Fanø Free Folk Festival, eller har man sådan gravet ned i Fanø folkemusik, så vil man sikkert kende ham fra det projekt, der hedder Det Yderste Hav.
0: Som har spillet en del inden for det seneste år, ja.
1: Lige præcis, både selvfølgelig på Fanø og på vores festival, men også her i København har de været på et lille residency i huset blandt andet. Og han bor jo i Sønderho, hvor vi også laver festival, men i det her nye projekt, så sammen med Christian Bugge, så er de dykket mere ned i gamle folkesange fra det jyske.
0: Fra det jyske, ja.
1: Og det var jo Den Onde Svigermor her, så det er jo også en sådan reminder om, folkemusikken er jo også, det er jo også, kan man sige, det er barske historier, og historier også om,
0: vold og mor og drab.
1: Ja, præcis.
0: Det
1: her duo-projekt, som vi lige hørte et eksempel på, det er så faktisk nu udvidet sig til at være et sådan, de optræder på Fanø med et lidt større ensemble, med blandt andet Clarissa Connolly, som er en skotsk-danske musiker, som også har været på festivalen før. Noget udgivet med det projekt endnu, så det er sådan lidt et projekt, der i, ja, har jeg indtryk af.
0: Clarissa spiller internationalt med hendes eget projekt. Ja. Der rejser hun rundt i England og spiller og er stor på den her scene.
1: Hun har spillet på store festivaler og sådan noget, men hun er kommet meget på Fanø og har som sagt også spillet på vores festival. Så vi er jo spændte på, hvordan det her projekt, det er jo sjovt at kunne præsentere noget, der ligesom er på en måde meget nyt og meget gammelt. Og det er på en måde også meget, måske en meget god.
0: Jeg synes, der er flere, der har sådan, der ligger det samme spændingsfelt der, som jeg i hvert fald lige har læst om nu her. Ja. Nu har jeg jo set det fulde program. Det er faktisk ikke det fulde program, der er ude nu jo.
1: Nej, så det kan vi jo lige sige til lytterne her, at hvis man i hvert fald lytter med her direkte, så er det jo en ægte snigepremiere i aften. Måske er det på vej til at blive en tradition, fordi vi gjorde det også
0: sidste år.
1: Og jeg ved ikke, om det siger mere om, at vi er sent ude med at få programmet ud. Men vi er jo så privilegeret en festival, at vi som regel har udsolgt af billetterne længe før vi overhovedet får offentliggjort nogle navne. Og det giver os jo en vis, skal vi sige, ro til at sammenstykke et program, hvor det ikke så meget handler om, at vi skal finde et hovednavn til at sælge billetter, men at vi mere kan kuratere noget, som vi synes er sjovt at bringe sammen.
0: Da jeg så det fulde program i går, der var en del, jeg ikke kendte.
1: Ja.
0: Jeg synes, det ser meget ud. Ja, en interessant festival, for der er masser af navn, jeg ikke aner, hvem er.
1: Der er meget, som jeg vil sige, som jeg heller ikke kendte før. Jeg sådan, eller nogle gange er man jo, jeg føler, at vi bliver sådan en del af sådan en store familie af nogle folk, der har spillet på festivalen. De anbefaler et eller andet projekt, og nogle gange falder vi over noget, som vi synes, det her det kunne være sjovt. Og mange af de her projekter, sådan meget af det, at vi kommer til at spille i aften, er jo også ret nye udgivelser, eller som det, vi lige hørte nu, slet ikke rigtig udgivet. Det findes på Christian Bugges Bandcamp, så vi bare lige kunne spille noget, der måske kommer til at minde om det, vi skal høre på Fanø Free Folk Festival, og det kan også være, projektet i mellemtiden har udviklet sig ret meget.
0: Med nye medlemmer.
1: Ja. Det næste, vi skal høre, er dog noget, som i hvert fald er udkommet, men ikke desto mindre et meget, meget nyt projekt fra Polen. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også har en vis præference for at have noget polsk folkemusik med på festivalen. Og i den, kan man sige, forbindelse har vi flere omgange haft en vidunderlig polsk trio, der hedder Sotari, til at spille.
0: Som spiller sådan på køngredskaber, håndmixer og sådan noget.
1: Ja, det gjorde de i hvert fald til at starte med. Nu de sådan udviklet sig lidt mere i retning af at spille. Men de havde en plade, der ligesom var meget funderet på det her med at spille på sådan hverdagsobjekter. Mm. De spiller også gamle polske folkemusikinstrumenter. En af de musikere, som har spillet med i bandet, hun har startet en ny trio, som hedder Mory.
0: Ja. Det er sådan meget, som jeg kunne læse om, så er det så meget med vokal, harmoni.
1: Ja, polyfoni, vokaler, rodfest i sådan, polsk folkemusik fra forskellige landsbyer, men også med inspirationer fra blandt andet noget indisk musik, noget mellemøstlig musik. De bruger også det her indiske harmonium, for eksempel. Ja. Men det er meget vokalbordet. Pladen kom her i marts, mener jeg, så det er et ret nyt projekt, og helt sikkert noget, som jeg ikke forventer, at ret mange herhjemme har stiftet bekendtskab med. Så det er et meget nyt. Men vi tænkte, vi kunne høre et nummer her med Mory. Det er et nummer, der hedder Vilk, og det betyder ulv. Og så nu var vi jo lidt på den jyske hede før.
0: Nå, ja.
1: Så det er jo meget op i tiden at snakke om ulvene.
0: Så det gør vi også her.
1: Så det gør vi også her. Og lad os få den ind her.
0: Den kører.

0: Vilk her med morue. Polsk med folk fra Sultanie, hvis nok fra Warszawa, men griber fat i polsk folkemusik, traditioner og så videre.
1: Ja, og ganske rigtigt meget
0: vokalbordet.
1: Meget stærke vokalharmonier herfra. Så det glæder vi os meget til.
0: Ja, og vi har faktisk nogle dage på, jo, fordi de spiller torsdag.
1: Ja.
0: Det kan vi allerede røbe.
1: Ja, den første koncert er faktisk åbningskoncerten, regner vi med. Så det ser vi meget, meget
0: torsdag godt, kl. 18?
1: Ja, nok kl. 17 stykker.
0: Kl. 17 stykker eller sådan noget, når folk har indfundet sig i Sønderho.
1: Lige præcis. Vi har jo sådan en... det er jo en festival, hvor alle spiser sammen og sådan noget, så det er sådan lige med...
0: Nå, det er rigtigt, og det er kl. 18.
1: Ja, det er kl. 18, så det, vi kan godt lide at skyde ballet i gang med en enkelt koncert, inden folk lige samler sig til...
0: Til fællesvisning der.
1: Så ja,
0: præcis. Og den 15. Kan vi regne med, at det er festival nummer 15? Er den god nok?
1: Er det nummer 15?
0: Ja.
1: Ja, den er god nok. Ja. Altså, det er jo lidt et fortolkningsspørgsmål, fordi vi har jo haft et par sådan covid-ramte år, hvor vi lavede nogle lidt alternative takes på festivalen. Så reelt har festivalen egentlig kørt i 17 år.
0: Ja, det er et eller andet. Det.
1: Men der har været 2 år, som har været lidt, kan man sige, anderledes. Dem tæller vi ikke sådan helt med i. Det er jo selvfølgelig, nu hvor vi nærmer os, vi har kørt det i 17 år, så... opstår diskussionen selvfølgelig om, hvornår kan vi egentlig fejre 20 år?
0: Ja, det er det.
1: Når vi startede, eller når vi kommer til nummer 20. Måske skal vi bare fejre begge gange.
0: Ja, det gør I bare.
1: hvis vi kommer så langt. Jamen, det gør
0: det
1: vi
0: skal sgu nok nå.
1: Det skal vi nok nå.
0: Det synes jeg, vi taler om hvert år.
1: Det gør vi, og det har vi så snakket om lige fra starten. Ja, men, det har jo kørt i lang tid.
0: Ja.
1: Og det startede jo lidt som et eksperiment, og var ikke tænkt som andet end en engangsforestilling, om man så må sige. Og det var blandt andet, fordi jeg kender Jeppe Brixvold der, som vi hørte til at starte med. Han var flyttet til Sønderho på det tidspunkt, og jeg har hørt meget spændende om både øen og folkemusikken gennem ham, og havde lyst til at lave noget derovre. Og så blev jeg grebet af det, og så det sådan vokset sig til at være en ting.
0: En ting, ja, jamen der er jo, og det, folk køber jo gladeligt billetter, før der overhovedet er annonceret noget som helst.
1: Det må man sige, så det er blevet et, og heldigvis kommer der også hele tiden nye folk til, fordi det er jo også vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan en lukket fest. Altså, ja. Så det er vigtigt, at der hele tiden kommer nye ansigter.
0: Nu har vi en franskmand på her.
1: Ja.
0: Soudou. Som jeg ikke havde hørt om før.
1: Nej, han er en del af sådan et...
0: jeg havde faktisk hørt om det, fordi han spillede det der Tansman Hertz.
1: Lige præcis, som spillede for ikke så lang tid siden i København.
0: Ja, de spillede under Winter Jazz. Det var faktisk en rigtig god koncert.
1: Ja. Og i det hele taget er sådan affilieret med mig. Der er sådan en scene for sådan noget, hvad skal man sige, skæv fransk folkemusik, som befinder sig i sådan et territorie mellem noget meget traditionel folkemusik og noget også lidt noget psykedelisk rock og noget sådan mærkelig collage-agtige ting. Og det er så dyrt, at hans soloprojekt, som ikke har spillet på Fanø Free Folk Festival før, men han har blandt andet spillet med den kunstner, der hedder Lubu Batau, som spillede for nogle år siden. Og så har han en ny plade, må jeg vist godt sige nu, på vej, for der er lige kommet en ny single for et par dage siden, der hedder Le Pebre.
0: Mm-hmm.
1: Og det blev vi vist nok enige om, betyder peber.
0: Ja, det betyder peber, det tror jeg.
1: Og det er noget med, kunne jeg lige læse mig til i pladeselskabets noter, at det også faktisk er et nummer, der handler om, hvordan de her peber, det... arter sig, når det bliver meget varmt, og lige nu er der jo en hedebølge i Frankrig, og måske også lidt her
0: på,
1: i studiet.
0: På vej her, der er ret varmt her i studiet, så hvis man kan høre noget bag ved os, altså, fordi vi er vinduet på fulde
1: meget passende at spille det her nummer. Det er som sagt en single fra en kommende plade, som jeg er sikker på, at vi kommer til at høre en masse numre fra på festivalen. Det er også en plade, hvor han, som jeg har forstået, samarbejder med en del forskellige kunstnere, og blandt andet på det her nummer med en sanger, der hedder Lisa Langlois, som jeg ikke kender, men som i hvert fald får vi Le Pebre her.
0: Yes.

0: Chaudour her, og Le Pebre kommer ned fra Massif Central, så vidt jeg ved, og det er så mange gange, så det den der den dansemusik for det område af Frankrig, ja. Og hvad hedder det, det traditionelle folkesang og sådan noget, som han komponerer med noget elektronisk musik og så videre.
1: Lige præcis, og faktisk også med en del, som jeg kan forstå det, nu hørte vi Marie før, som også havde de her inspirationer fra noget mellemøstlig musik, og det kan jeg forstå, at han også tager meget sådan.
0: Så tager det er måske det nye, han lægger ind i det,
1: ja,
0: ind i det gamle?
1: Ja, jeg tror, det er jo sådan en, det er jo sådan meget, man kan også fornemme det i det her, sådan, det er sådan meget sådan collage-agtig, ja, musik. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel. Der er jo tit folk, der spørger mig, hvad er det der free folk egentlig for noget? Mm. Og jeg synes, det her, det er sådan et, det synes jeg er sådan meget god sådan kvintessens swadyre af det her, der både har et ben i noget meget traditionelt folkemusik, ja, og så også er ude i noget
0: noget meget nyt.
1: Meget nyt og, ja, meget frit og meget ja, sådan udsyret.
0: Ja.
1: Og det er jo stor spændvidde på festivalen. Noget af det, vi præsenterer, er jo relativt traditionel folkemusik fra hele verden, og noget er også noget, som mange folkemusikpurister nok vil sige, var,
0: ja,
1: meget langt væk fra folkemusikken.
0: Fra folkemusikken, ja, det.
1: Men
0: han griber jo fat i noget traditionelt folkemusik.
1: Det må man sige, altså Swadyre her, ja, er jo virkelig funderet i og kender tydeligvis sine traditioner.
0: Det lød fedt, det her. Det,
1: ja,
0: jeg glæder mig
1: også rigtig meget og til det. Jeg har
0: det er vist også torsdag aften.
1: Det er også torsdag aften, ja.
0: Den 23.
1: Lige præcis. 23. juli. Ja.
0: Om en måned, faktisk.
1: Det er jo nærmest lige præcis om en måned. Ja. Ja. Så det er vi meget, meget spændte på.
0: Det næste er noget med noget blokfløjt og også noget elektronisk musik, og jeg tror, jeg læste, at han griber fat, altså Chaudour griber fat i det gamle og det nye. Jeg tror også, hun gør det samme her, ikke? Det recorder,
1: jo,
0: det er også meget.
1: Lige præcis. Det er jo sådan, ja, det var måske også lidt nogle rødder i noget, både noget folkemusik, men også helt sikkert noget sådan lidt klassisk musik.
0: Ja, klassisk musik, ja. Ja,
1: hun men også næste noget moderne sådan elektroakustisk musik. Og
0: hun var uddannet på blokfløjte fra et eller andet sted, ikke?
1: Jo, og ja, laver en masse forskellige ting, og hun, ja, komponerer og sådan.
0: Stine Benjaminsen.
1: Stine Benjaminsen, ja. Ja. Men hun udgav et album, det er så et par år siden, der hed Dronedigte. Så det er ligesom hendes, hun har som sagt en masse forskellige projekter, recorder og lidt mere det her sådan blokfløjte elektronik-agtigt. Hun spiller også nogle mere akustiske ting. Men det er et spændende projekt, som vi også præsenterer over i Sønderhå Kirke, hvor vi jo har tradition for at lave
0: nogle koncerter i hvert fald.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, jeg har fundet et nummer, der hedder Sommerminder. Mm. Og i håb om, at folk på festivalen også får nogle gode sommerminder med sig. Så lad os høre det.

0: ret heftige sommerminder med det der, der godt kunne minde om et kirkeorgel til sidst der.
1: Det er rigtigt, det er jo fløjten, der får sådan en orgelagtig klang. Og dejligt nummer.
0: Skønt nummer, så er det bare, om minderne var så gode. Det er det. Når det hedder sommerminder, så er det gode minder. Der er ikke noget, der hedder dårlige sommerminder.
1: Vi håber i hvert fald ikke, at vi giver nogen folk dårlige sommerminder. Det plejer vi ikke at gøre. Men,
0: Ja.
1: Recorder,
0: ja. Og så lidt, som du også sagde, mere klassisk end, hvad hedder han, Chaudure der, som vi spillede lige før.
1: Ja, absolut. Og også mere over end noget, der næsten er sådan... Ja, ambient-agtigt.
0: Ja, ambient, ja.
1: Samtidig med,
0: at det bygger måske også på de samme tanker, tror jeg, når de laver det, ikke? Men altså, kommer alligevel fra hver sin verden og mødes et eller andet sted.
1: Det er jo meget sådan noget, som jeg synes er en ambition for festivalen, er også at komme ud i nogle yderpunkter. Mm. Altså, jeg synes jo selv, det er... uden at være alt for hård. Det kan være lidt kedsomligt at være på en festival, hvor al musik sådan er inden for det samme...
0: Ja.
1: Samme felt, så vi er altid sådan, og igen, som jeg sagde før, det er jo et privilegie, at man ligesom har solgt billetterne, og man kan også få afløb for nogle af de ting, man selv synes, det kunne være sjovt at se, hvad der sker med det her.
0: Altså, at folk, der ikke har været til stede, så skal man forestille sig et lille lokale.
1: Ja.
0: Altså, Sønderho Forsamlingshus.
1: Ofte et meget varmt lokale.
0: Meget varmt, ja. Det er den sidste weekend i juli.
1: Ja.
0: Næst sidste weekend i juli, ikke?
1: Mm. Ja.
0: Og... meget musik foregår i det her tempo, som vi har her, så folk de sidder ned på gulvet og sveder, og der er ikke nogen, der begynder at tale, så bliver der tyset.
1: Ja, og det er jo også sådan en festival, hvor der kun er én ting, der sker i gang, hvis man vil, kan man høre alt, og det gør nok også, at det, jeg synes, hvis jeg sådan skal... rose os selv, så synes jeg, at vi har kultiveret et publikum, som er rigtig gode til at lytte, og som er gode til at gå ind og lytte til ting, de ikke kender i forvejen. Fordi så ligesom du startede med at sige, så er der ikke meget, du nødvendigvis kender i forvejen.
0: Mm.
1: Og det tror jeg, der er rigtig mange af publikummerne, der har den samme oplevelse. Nu kan de jo selvfølgelig lytte med her i aften, og så
0: er det
1: meget, meget klogere.
0: En lille smule forberedt.
1: Men ikke desto mindre, så er det jo ikke sådan en festival, hvor du har din... hvad skal man sige, bucket list, og skal ud og høre dine...
0: Nej.
1: Og skal vælge mellem så mange navne.
0: Og hvad for nogen skal vi nu drikke øl til sammen med vennerne, og så videre, og sådan noget. Altså, man tør jo dårligt rejse derinde nogle gange, hvis man skal ud og tease eller sådan noget.
1: Det gengælder, det er jo også fint, altså, fordi der er jo også... Det er jo forskelligt, hvad folk kommer ind med. Nogen prøver at høre samtlige koncerter, nogen tager også en pause, og øen er jo også i sig selv en... stor attraktion, sådan en hård og dejlig at gå lidt rundt i, så der er jo også...
0: Ja, jeg har også jeres årlige go-to, årlige walk.
1: Ja, og det kommer vi også til her i år. Det var altid... man kan sige, at de fleste koncerter er jo ligesom inde i forsamlingshuset her, som du siger, og så laver vi nogle koncerter i kirken. Så der er jo ikke så meget udendørs, men vi kan jo godt lide at tage folk lidt ud i naturen også. Så det er en virkelig smukt landskab rundt omkring Sønderho, både stranden og klitterne og...
0: Og musikken starter jo først ved 15 eller sådan noget, så man har jo hele dagen så til at begive sig rundt på Fanø og sådan noget. Det er meget sjovt at tale med folk, fordi nu har været henne, så har der været nogen, der er gået ned til stranden, og nogen, der har cyklet en tur, og andre ting, der er... Nogen, der ligger og sovet hele dagen, fordi de har været til festet til klokken eller andet. Og...
1: Det er også. Der kommer også nogle efterfester, og på den måde er det jo... Ja, altså det er jo også et... Synes jeg, kan jeg mærke på folk, der kommer, der er jo også en sådan vigtig social... begivenhed. Der er mange, der har lært hinanden at kende på festivalen, og som glæder sig til at se hinanden på festivalen. Og som sagt, er der jo heldigvis også nye folk, der kommer til hver gang. Så det synes jeg jo, det er jo vigtigt, at man også skaber rum.
0: Men I laver jo også koncerter herovre i løbet af vinter, eller efterår, forår og sådan
1: noget. Vi har lavet en del, og kommer også til at lave mere her i København. Så det er jo... Tror jeg også bare sådan det her med, at vi føler, at vi har fået den her sådan familie af musikere, som spiller på vores festival, og som tit spørger, om vi kan hjælpe med et eller andet, og vi har fået gode legekammerater rundt omkring i landet, blandt andet Final Descent her i København, som vi har lavet nogle ting sammen med, og kommer til at lave nogle ting med i efteråret. Og det hele er jo frivilligt drevet, så det i sidste ende handler det bare om, at vi er borgere, og jeg tror, jeg er en tanke om, at man gerne vil bringe noget musik, som man ikke lige støder ind på så mange andre steder ud i verden. Så
0: skal vi til Frankrig igen nu, tror jeg?
1: Vi skal til Frankrig igen, og nu skal jeg lige se, om jeg kan komme ind på min computer her.
0: Sophia Djebel Rousseff.
1: Ja, som er fransk-marokkansk, men bosat i Frankrig, og har udgivet en hel del forskellige plader. En af de kunstnere, som også kontaktede os, tror jeg, fordi hun har hørt gode ting om festivalen fra andre musikere.
0: Der er jo smadret hele det.
1: Hvad siger du?
0: Der er jo smadret hele det, at
1: ja,
0: I
1: ja,
0: også blev kontaktet.
1: Så det er jo også, man siger, i de første år af festivalen, der skulle vi jo gøre mere benarbejde, kan man sige, for sådan række ud til kunstnere. Nu er vi smadret heldige, som du siger, at der er mange, der kontakter os, og også rigtig mange spændende musikere. Og jeg synes især, hendes nye plade her, som hedder, det bliver sådan en øvelse i aften med, der er en masse ting, som jeg ikke kan udtale rigtigt, men Sécheresse.
0: Ja, det får jeg da også til.
1: Som kom, mener jeg, sidste år.
0: 25, ja.
1: Ja, 25. Lidt mere, nu skal vi lidt mere måske over i noget sådan lidt, det er jo også en del af festivalen, og jeg tror, da vi startede festivalen, var vi mere sådan nogen, der kom fra sådan en neo-folk-tradition. Altså, jeg er jo ikke sådan vokset op med folkemusik selv, egentlig. Altså, det her er måske mere sådan noget, der er sådan, også tapper lidt ind i noget lidt post-punket. I hvert fald nogle af de koncerter, jeg har set med hende sådan på YouTube, er ret sådan støjagtige. Et super fedt nummer fra hendes seneste plade her, der hedder Les Amandiers, som vist nok betyder noget med mandeltræ eller mandler. Vi får det i hvert fald her. Og nu ved jeg ikke, om det er fra Bandcamp, det her. Så
0: vi
1: ser, hvad der sker.
0: Hvad der sker, ja.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Du sagde fransk-marokkansk, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Fed stemme.
1: Ja, kanonfed stemme, ja.
2: Og ja, sådan over i den lidt mere dystre ende af folkemusikken.
1: Af folkemusikken, ja.
2: Tilsat noget med lidt mere sådan gothic.
1: Som jeg også har haft tidligere, jo.
2: Ja, ja, absolut. Mm. Absolut. Jeg kan se, hun er selv sådan en, der også bliver sammenlignet lidt med sådan Nico og sådan nogle ting. Og det, ja, det, vi elsker jo det her også. Ja. Og vi bliver jo lidt i det gotiske mørke med det næste projekt. Og nu fik jeg også sagt, at det her program bliver også lidt en udfordring for mig med at udtale alle ting rigtigt. Og her har jeg, men det næste projekt har jeg næsten opgivet på forhånd. Det er nemlig det valisiske band Trist Fennewood.
1: Ja, og det er...
2: Der sidder nogle valiser derude, som...
1: Så må du godt ringe ind.
2: Så kan de korse sig.
1: Ja, de kan også korse sig, det kan de også.
2: Ja.
1: Selvom det er hekse, ikke?
2: Sådan lidt... jeg tror, de beskriver sig... Nu skal jeg lige se, at de havde sådan en meget god beskrivelse her på deres egen... Jeg skriver de, a Welsh language gothic avant rock power coven. Det er sådan lidt post-punk, heks, queer kollektiv fra Wales, og synger altså på valisisk. Udgiver en fantastisk plade i 2024, som, ja, vi bliver lidt i det her sådan mærkelige grænseland mellem noget, sådan lidt okult folkemusik, møder noget Nico, møder noget post-punk, virkelig et sådan et band, vi har snakket om i flere år, og vi rigtig godt kunne tænke os at få til at komme. Og vi var faktisk lidt en lille smule tvivl om, de sådan rigtig spillede live nu her for tiden. Men de har heldigvis sagt ja til at komme, og det er vi meget begejstret for.
1: Lad os høre et nummer fra...
2: Vi hører et nummer, der hedder, igen, ved jeg ikke, hvordan det udtales, men Blood in Gweird. Har jeg lyst til at sige?
1: Jeg synes faktisk, du taler rigtig godt valisisk.
2: Ja, det må vi se, hvad vores valisiske venner siger til os. Men i hvert fald kan vi lade musikken tale for sig selv, og så kan man også høre noget skønt valisisk sang her. Så lad os tjekke Trist ved Fennewood ud. Det kommer her.

0: Nå, nu kan jeg godt høre, hvad det var, du mente, da du sagde postpunkt, fordi der ligger både, altså selvfølgelig slår de på et eller andet der, som kunne blive brugt i postpunkten, men stemmemæssigt ligger det også meget tættere på et eller andet af.
1: Ja, noget, der er sådan en vibe af sådan noget, men det samtidig er det også sådan, har næsten sådan lidt middelalderen.
0: Ja, så ligger der noget andet bagved også, der peger i en anden retning, ja.
1: Så i hvert fald, jeg har aldrig set bandet live. Nej. Jeg tror heller aldrig, de har spillet i Danmark, så det er, vi er meget, meget glade for at kunne bringe dem til, til øen.
0: Og havde vi en dag på det? Er det fredag, tror jeg, noget?
1: Ja.
0: Ja, det er fredag. Jeg er faktisk ret sent, hvis det her det passer, hvis de spiller næst sidst. Så er der fest bagefter.
1: Så er der fest bagefter.
0: Ja, men det er ikke det. Vi skal ikke feste nu.
1: Nej, vi skal ikke feste nu, men det kommer vi til. Ja. Men det kan også være, at nogen kan feste til det næste, vi skal høre. Ja. Det er jo et ganske nyt dansk band, som hedder Portal Pets.
0: Ja.
1: Men man kan sige, at musikerne derfra er jo velkendte, hvis man har fulgt med på den sådan københavnske alternativ scene. Det er blandt andet Emil Palme, som også har spillet flere gange på Fanny Free Folk Festival, og Senia Samanek, som også var en del af Buchelut i sin tid sammen med
0: Mads.
1: Og så er det Oliver Laumann, som også kommer med et andet projekt på festivalen, Spellcaster.
0: Og det er ham, der står bag det?
1: Ja, okay. Han er med i det.
0: Ja, han er med i det,
1: det er jo sådan en større ensemble af folk, men blandt andet Oliver der. Så et meget, meget nyt band. Ja, mig og Pau, som er en del af en nyt medlem af bookinggruppen, vi hørte dem på Alice i slutningen af 2025, og det er en af deres første koncerter, tror jeg. I mellemtiden er deres fantastiske debutplader kommet.
0: Og de spiller First Days på Roskilde?
1: De spiller First Days på Roskilde Festival, og de spiller en del her i København. Spiller nogle rigtig gode koncerter, og det er også sådan et band, jeg føler, der bare, ja, virkelig, man kan mærke, at de skulle lige spille sig varme, men det er som om, de bliver bedre og bedre.
0: Jeg tror, der er noget med Senia Samanek, og så Emil Palme. Jeg tror, Senia, hun var i Marrakesh, nede i Marokko. Og så har hun gået og skrevet på nogle ting dernede, og så kom Emil derned, og så lavede vi det første demoer til det. Og så tog de dem med hjem, og så de arbejdet på dem herhjemme, senere hen, som så er blevet til pladen her.
1: Til pladen, ja. Jamen, det ved du bedre end jeg.
0: Jamen, det er så lige noget, der forsøger mig, at jeg har læst et eller andet sted.
1: Men i hvert fald, det er jo nok også et af de her bands, hvor vi siger, at der er helt sikkert sådan et, de henter nogle inspirationer fra folkemusikken, men det er også sådan meget et eksperimenterende rockorkester.
0: Ja, der ligger
1: sådan vampire rock, og de henter også inspiration fra grunge og metal og sådan noget. Så vi er ude i noget, der er langt fra, hvad der normalt bliver spillet i sådan nogle forsamlingshus.
0: Ja.
1: Men spændende band, spændende folk, som vi altid har fornøjelse af at have på festivalen. Så vi skal høre vist nok åbningsnummeret fra deres debutalbum, som også bare hedder Portal Pets. Og det er et nummer, der hedder Azul.
0: Kom her.

0: Azul her med Portal Pets. Jeg håber at få besøg af dem her på Modstrømmen på den anden side af sommeren her. Vi er i hvert fald i kontakt.
1: Det vil være meget oplagt, ja. I hvert fald.
0: At de lige kommer og fortæller, hvem de er, og spiller nogle inspirationer. Det kunne være sindssygt spændende.
1: Det kunne være sindssygt spændende. Der er helt sikkert rigtig mange forskellige inspirationer i det her, kan man fornemme. Og vi fik også lidt fornemmelse af, at de også godt kan spille lidt med rock.
0: Er nogle elementer der i også?
1: Så ja, og det er jo, som jeg synes, det er nogle meget, meget spændende musikere, alle tre. Så det er en stor fornøjelse at få dem til at komme og spille på festival. Med.
0: Den næste, vi er på, det er en komponist, der har Jesper Moslund, som faktisk også har været forbi her med et band, der hedder Assegai for en del år siden. Trommeslager og komponist, men han har jo lavet det her stykke for, det er noget, der er indspillet over i Christianskirken.
1: Ja.
0: Ja, altså her på Christianshavn.
1: Ja, det havde simpelthen en urpremiere her på Christianshavn i december 2025. Kunne jeg desværre ikke komme forbi, fordi jeg var på arbejde. Sådan er det. Men han kontaktede også, fordi at han havde selv været på Fan Free Folks Festival og havde haft en drøm om, at det skulle opføres i kirken der, laver koncerter. Og, så det er jo, det er ikke blevet rigtig indspillet. Altså, der er en live-indspilling her, så, hvor der er et lille uddrag. Så hele værket er, som jeg husker det, på knap 20 minutter. Længere sådan minimalistisk stykke. Han arbejder sådan et krydsfelt mellem noget droner og noget minimalisme og også noget sådan gammel sakral musik. Nummer som sagt blev indspillet eller opført i Christianskirke lige her rundt om hjørnet af en organist, der hedder Benjamin Sølberg, som også kommer til at spille stykket på festivalen.
0: Jeg griner lidt, det du skrev til mig her, der skrev nyt orgelværk. Det måtte jo komme.
1: Det måtte jo komme, fordi det er jo en ting, jeg selv har udforsket lidt på det seneste. Dykke lidt ned i den tradition, og det er jo også sådan et... Vi har faktisk ikke haft... Vi har lavet mange koncerter over i kirken på Fanø, men vi har faktisk ikke haft så meget orgelmusik.
0: Nej.
1: Vi har haft lidt...
0: Hvor stort er det orgel, der står derovre?
1: Ikke specielt stort.
0: Nej, det er det.
1: Det, står, det er jo en landsbykirke, så det står ligesom også bare
0: nede og placeret nede på... Ja.
1: Men det lyder faktisk rigtig godt, og vi har brugt det til nogle ting. Jesper Moslund kontaktede os, så synes jeg jo selvfølgelig, at det kunne være rigtig interessant at bringe det lidt mere i spil, når han nu havde komponeret det her værk. Så det bliver lidt med del af en flade, hvor vi præsenterer et par, vi snakker lidt om recorder før.
0: Så der er en simpel, hende kommer vi til at høre.
1: Ja. Præcis. Vi kan høre et lille uddrag af Necropastoral, som sagt er et længere orgelværk.
0: Og det er det, der ligger på nettet.
1: Ja.
0: Der er ikke andet.
1: Der er ikke andet. Så må man komme til Fanø for at høre det.
0: Ja.
1: Og det kommer her.

0: det værk, Jesper Moslund her, han har skrevet her, det nekropastoral. Han selv beskrevet som noget, der ligger mellem religiøs musik, minimalisme og drone. Mm-hmm. Og der fik vi i hvert fald noget drone her.
1: Ja. Her lidt over i sådan en, vi snakker om, hvis man kender sådan noget som Carly Malone og sådan noget.
0: Ja,
1: og
0: det sådan, ja.
1: Den her, sådan, der er jo sådan mange, der udforsker overledet sådan i den her lidt mere, ja, også nye komponister, der, ja, der griber fat i den her spændingsfelt mellem det sakrale og det eksperimenterende på en eller anden måde.
0: Og det dronede.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var altså et uddrag af værket, ja, og det er som sagt ikke indspillet sådan for alvor endnu, så ja, der må man kigge forbi Sønderhård.
0: Kirke? Ja. Ja. Og det er, jamen, det er fredagen faktisk, der
1: er... Det er fredag, ja, ja, ja. Lige præcis. Og hvis man så bliver hængende i Sønderhård Kirke, så kan man jo... Vi har sådan en hel flade, vi snakker om recorder før.
0: Ja.
1: En anden kunstner, vi har fået på, som vi selv er meget, meget spændt på, er en skotsk sanger, der hedder Queenie, som udgav en fantastisk plade sidste år. Hun arbejder meget med sådan, ja, a cappella-sang, men også nogle gange med nogle andre, sådan lidt, også når vi bliver i det dronede, sådan, ja, med sækkepipe blandt andet.
0: Som er meget ind i disse år.
1: Ja, ja, ja, det er ligesom overledet af, at sækkepipen blev, ja, inde. Så vidt jeg har forstået om den her plade, der hedder For Fuck Mind Me, er, at hun har reddet på sin hest igennem et, jeg mener, det er det vestlige Skotland, i et bestemt område, hvor hun ligesom har både indsamlet gamle sange, men også skrevet nye, inspireret af det her landskab. Så det er meget sådan i sådan en tradition af sådan en historiefortælling gennem sang, og også meget inspireret af sådan de her travelers, som man havde i Skotland og Irland, som er sådan nomadisk folk i virkeligheden, man havde.
0: Der rejste rundt og fortalte, ja, historier, eller sang, ja, historier, på den måde, man kan huske det på.
1: Så meget, meget, meget smukt, synes jeg. Og man kan finde en fantastisk video på nettet, hvor hun rider rundt på sin hest og fortæller de her historier også, og fortæller lidt om projektet. Men vi skal selvfølgelig høre noget fra pladen, som altså kom sidste år, og det er et nummer, der hedder Come Are Ye Fair. Og det kommer her.
0: Tak, Daniel.

0: Queenie her, og er vi talt om Nico undervejs?
1: Ja, ja, der er jo et eller andet med det her. Sækkepipen kan godt få det her sådan lidt...
0: Lidt over træet over der, ja.
1: Fornemmelse over sig, ja. Selvfølgelig meget den her messende...
0: Stemme der.
1: Ja.
0: Men... det lyder virkelig godt.
1: Det er et projekt, jeg har meget, meget stor optur over, og... heller ikke mig bekendt en kunstner, der har spillet i Danmark før, så det bliver rigtig, rigtig dejligt. Og
0: nu er det meste af Fanny Freefolks publikum, det kommer jeg udefra.
1: Ja.
0: Men I plejer faktisk også nogle gange at gøre noget for de lokale, altså gøre noget på andre tider af året? Og
1: jo, vi har haft en del koncerter sådan, og kunne godt tænke os at lave meget mere derovre på øen. Fordi vi oplever egentlig, når vi laver... Det er jo som ø-tempoet er jo et særligt tempo, hvor folk i virkeligheden, der er meget, der lukker, altså de officielle steder lukker meget ned om vinteren, men så er folk glade, når der sker noget. Vi har jo lavet koncerter i kirken om efteråret og vinteren, hvor der kommer rigtig mange mennesker og mange lokale mennesker, blandt andet også til noget. Vi havde en skotsk sækkepipespiller, Bridget Shambell, på et tidspunkt. Det var sådan lidt under coronatiden der, hvor... kunne lave så meget andet, men så kunne vi lave ting i kirken, fordi der sad man ned og sådan noget. Stort tilløbsstykke med den her solosækkepipe, og der kom 80 mennesker, tror jeg, i en by, hvor der bor 300.
0: Ja, 80.
1: Stor, så det kan man sige, det er en stor succesrate.
0: Og så er det sådan en by også, det er jo en sommerby, fordi der er jo masser af turister på Fanø, og mange af dem bor ude i sommerhusene og sådan noget, men så alle skal måske, de skal lige en tur til Sønderho, for den her specielle by, så... Fra klokken 10 om formiddagen til klokken 6 om aftenen, så er der virkelig mange mennesker, ikke?
1: Ja, præcis. Og det er jo på en måde, at i de første år eksperimenterede vi lidt med tidspunktet festival, og nogle gange snakker vi jo også om, at det kunne være fint, det ikke lige lå lige i højsæsonen, fordi de lokale er også, vi hører med til historien, at vi har haft tradition for at lægge vores festival weekenden efter det hedder Sønderho-dag,
0: ja, det er rigtigt, ja.
1: Ligesom er den fejringen af den traditionelle Sønderho-kultur, det vil sige med folkemusikken derfra, med folkedansen, folkedragterne. Rigtig spændende, hvis man kommer nogle dage før festivalen også at tjekke det ud, fordi det er faktisk, selvom det kan lyde meget turistet, så er det noget, som er meget rodfæstet i kulturen derovre, og ikke noget, de gør for turisterne. De gør det helt sikkert for sig selv. Men det,
0: hvor de alle sammen har folkedragter på og så videre,
1: ja. Ja, så er der stort bal om aftenen i forsamlingshuset. Og det er jo også det er jo sjovt for os at bruge forsamlingshuset, som er det her sted, der stadig bliver brugt til at det sted, man mødes.
0: Så du den der kunstnerkolonien i Sønderho? Et program for det?
1: Ja, jeg har set noget af det, ja.
0: Jamen, det var jo også sjovt, fordi jeg kender det bare som den her sommerferiebygge.
1: Ja, så har man jo set de der forskellige locations. Det er jo interessant for os at se, hvor meget også Fanø er på den måde kommet i vælten.
0: I vælten, ja.
1: Og det forstår vi jo godt, fordi det er et ret unikt sted i Danmark, synes vi.
0: Ja.
1: Og vi er meget taknemmelige og ydmyge for, at vi får lov til at bringe al den her skøre musik, som vi kommer med til øen, og at de lokale bakker op omkring.
0: Ja, de bakker op om det, det er fedt, ja.
1: Og der findes jo mange, altså der er jo også... forskellige andre festivaler på øen, blandt andet den, der hedder Godt Folk, som sådan varetager den lidt mere sådan traditionelle sådan folkemusik, spillemandsmusik.
0: Og så er der også sådan en, hvor alle de store danske navne spiller, ved jeg.
1: Ja, Vesterland. Ja.
0: Vesterland hedder den, ja.
1: Så det er en ø, hvor der sker utrolig meget, og hen over sommeren sker der rigtig meget, så derfor er vi jo også nogle gange udfordret af, at de lokale faktisk gerne vil komme til festivalen, men de synes, der sker så meget, at
0: de har fået travlt med at tjene penge på alt muligt andet.
1: Men altså, det er en by, hvis du går rundt på et eller andet tidspunkt. Mm. Du skal ikke gå mange timer før, at du hører nogen spille på en violin fra deres stue eller et eller andet.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Det er en ø og en landsby, hvor folkemusikken virkelig lever i Danmark. Og der har vi altid synes, det var sjovt. Vi har jo kaldt vores... I starten var vi lidt nervøse for måske, at de ville synes, at det vi kom med var hat og briller i forhold til den folkemusikarv.
0: For flippet. Ja.
1: Men jeg oplever egentlig, at mange af de, også de gamle folkemusikere derovre, de synes, det er meget fedt, der kommer det her også.
0: Ja. Altså,
1: det er også...
0: Jo, de er altså... Jamen, de er vel også bange for, at folkemusikken den kommer til at stå fast, eller at den ikke bevæger sig. Og,
1: ja, dem, der virkelig har beskæftiget sig med folkemusik, de forstår jo også godt, at folkemusik ikke er noget statisk. Ja. Det er noget, der altid har været i bevægelse, og på en måde har det jo altid været et sted, hvor man eksperimenterede, og man lånte noget fra her og der, ja. Og så arbejdede man videre med det selv. Så apropos Queenie, som vi lige har hørt, altså også det her med folkemusikken, er også noget, der rejser.
0: Ja.
1: Det er noget, der hele tiden er i bevægelse, og det kan man sige, musikken i Sønderho og musikken på Fanø, den er jo også et produkt af, at det var en, en ø, hvor man sejlede meget ud,
0: hvor man sejlede ud,
1: og man rejste ud i verden, og man kom hjem med inspirationer fra skotsk folkemusik, fra irsk folkemusik. Så alt det her er ligesom skrevet ind i den her DNA. Så det er jo også, nogle gange vil folk gerne bruge folkemusikken til sådan en nationalistisk agenda, men hvis man begynder at grave ned i det, så finder man også hurtigt ud af, at det giver ikke så meget mening.
0: Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Nu er det måske en af de største navne, vi skal høre fra.
1: Ja, altså det er jo en meget stor ting for mig at kunne præsentere den svenske kunstner Sara Parkman i år. En kunstner, som jeg selv sådan har fulgt i mange år, og som har lavet utrolig mange interessante projekter. Og nu har vi også lidt været omkring det her med folk, der arbejder i krydsfelt mellem det her lidt sakrale, religiøse, noget gammel folkemusik, nogle moderne eksperimenter. Jeg synes, Sara Parkman er et fantastisk godt eksempel på det. Hun har spillet modsat nogle af de andre ting, vi hørte, er hun faktisk en, som mange kender, og som har spillet ret meget i Danmark.
0: Ja.
1: Det er en ret stor koncert, og hun spiller også på Roskilde Festival i næste uge.
0: Ja, og kommer ud i koncerthuset en gang i oktober måned, eller sådan noget.
1: Ja, præcis. Jeg hørte hende senest i Brorsons Kirke på Nørrebro, hvor hun lidt teasede den her nye plade, som så, det var tilbage i, jeg mener, det var tilbage i februar under vinter, der hun spillede i Brorsons Kirke. Så der var pladen ikke udkommet endnu, men den kom så her i foråret, der, den nye plade, der hedder Aster Atlas. Men jeg synes, at i Skandinavien er hun en af de sådan de helt store navne for mig. En meget, meget, jeg synes, hun er en, der bruger folkemusiktraditionen og sådan også den nordiske salmetradition på en meget, meget personlig måde, og skriver nogle utrolig vedkommende sange, som på en eller anden måde er, føles uregamle og meget moderne på samme tid. Og nu har hun udgivet den her nye plade, der hedder Aster Atlas, og
0: Hun kommer solo. Ja.
1: Fordi flere af de her andre større koncerter, hun spiller, spiller hun med, også med et større ensemble, en masse spændende musikere. Hun har selv sit eget sådan, eller er med til at lave det her label, der hedder Super Traditionel, som også laver en lille festival op i Stockholm til september, mener jeg. Men hun kontaktede faktisk selv festivalen, og det er vi jo igen meget taknemmelige og ydmyge overfor, fordi jeg er meget stor fan af hendes musik, så jeg er glad for, at hun har hørt godt om min festival. Og derfor var det heller ikke, det var no-brainer, som man siger, at sige ja tak til en koncert. Men vi skal høre et nummer, der hedder Salomos Vished, som jeg husker, hun spillede det her nummer i Brorsons Kirke, og jeg mener, hun fortalte om det, at det sådan var, hun også ligesom går ned i nogle af de her gamle religiøse tekster, det var sådan nogle lidt apokryfe bibeltekster, så ikke det der med den.
0: Er der noget med Salomon mister hovedet?
1: Ja, altså det hører i hvert fald den bibelske Salomon, ikke? Og jeg synes, det er jo et interessant nummer, som jeg også husker fra, at hun bruger stemmen på en meget interessant måde. Det er nærmest som at være til en eller anden messe. Nu skal jeg lige starte det her. Det er i hvert fald Salomos Vished, vi skal høre fra Sara Parkmans seneste album, Aster Atlas, og det kommer her.

0: Sarah Parkman her, og nummer Salomons vished. Jeg fik lige rodet en anden bibelhistorie ind i alt det her med Salomon, for jeg fik rodet historien ind om Salome, ja. Som krævede Johannes Døberens hoved på et fad.
1: Ja. Man kan hurtigt løbe vildt i.
0: Ja, Salomon, det er ham, der byggede det første tempel i, i Jerusalem. Og så står der faktisk her, jeg kunne ikke lige lade være at slå det op her, at han omtalte som en konge, der levede i overflod og havde hele 700 hustruer og 300 medhustruer. Det var Salomon og hans vished.
1: Ja.
0: Nu skal vi skal høre noget, der er kommet på et selskab, der hedder Modvind nu.
1: Ja.
0: Jeg ved, du var oppe og fejre Sankt Hans Aften i Norge.
1: Ja, vi var til en... Det er jo... Modvind er et både et... label og altså pladeselskab og en lille festival, der har eksisteret. De har holdt faktisk 10 års jubilæum i år, kunne jeg se. Der er flere af musikerne. Det er sådan et musikerkollektiv, der laver det her. Og laver en fantastisk festival i Norge, som vil sige, på mange måder minder lidt i stemning om Fane Free Folk Festival, men det ligger så ud i en skov, min lille landsby, der hedder Rolak.
0: Hvor langt op i Norge er det?
1: Det var et par timers kørsel fra Oslo, ja. Så det er sådan nordvest for Oslo. Rigtig skønt sted, og det var ganske rigtigt, som dansker er man jo begejstret, når man kommer op og ser de store fjelle og skoven og al den natur, de har. Det kan man kun som sådan et landbrugsland som Danmark være.
0: En meget flat land.
1: Men derudover var der også en masse god musik, og de er måske lidt mere orienteret i retning af jazzen, sådan i forhold til, hvad Fane Free Folk er.
0: Ja.
1: Men også helt sikkert med mange overlap til den her lidt mere eksperimenterende folkemusik, som jo også er en kæmpe stor ting i Norge. Vi har haft mange af musikerne fra Modvind også til at spille på Fanø, blandt andet ham, der hedder Hans Kjørsted, som er med til at lave festivalen.
0: Ja.
1: Og de har så lige udgivet et album med en egyptisk musiker, der hedder Ali Aiser, som faktisk også har spillet på Fanø Free Folk et par gange før. Han har været i et sådan lidt længere residency med en anden egyptisk musiker, der hedder Ayman Asfour, og de har spillet med Moritz Luca.
0: Og hvad var det, de kaldte sig, når de spillede sammen, de tre? Kan du huske det?
1: Jeg tror faktisk bare, at de optrådte under deres tre navne, hvis jeg ikke tager fejl. Men de her, jo, for der er den anden trio, der hedder The Handover, hvor de har spillet med.
0: Det der, ja.
1: Som er med den norsk-belgiske musiker, ja. Jonas Grampien, som også har spillet på Fane Free Folk Festival. Så han har spillet der et par gange, men nu er der så lige kommet en ny plade, og nu hørte jeg hans koncert her i weekenden på Modvind Festival, og... jeg fik nys om, at han også havde planer om at komme til Danmark og spille nogle koncerter. Jeg tror faktisk, han kommer og spiller på den café, der hedder Sorte Firkant på Nørrebro.
0: Ja.
1: Så tænkte vi da, det kunne da være, at han også lige skulle komme til Fane Free Folk Festival igen. Nu var der en ny plade. Pladen hedder Eggshells, og det er sådan, han spiller på, Aliasa spiller på oud, som er den her arabiske, lidt lut-agtige strengeinstrument. Og har sådan lidt en blanding af noget sådan ret komponeret og noget lidt frit improviseret musik. Så det er sådan nogle længere forløb. Vi har udvalgt et nummer, der hedder Sukrat Tagani, som er en del af det her længere værk, der hedder Eggshells. Så det er sådan 10 minutter langt ud-nummer,
0: som vi lænder os tilbage i hvert fald.
1: Vi lænder os tilbage. Det er jo dejligt med et program, hvor man faktisk kan spille et 10 minutter langt ud-nummer. Uden afbrydelser.
0: Uden afbrydelser, ja.
1: Så det kommer her.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Ali Alisa, han er fra Cairo.
2: Ja.
1: Og du kalder ham familien sorte får.
2: Det er måske min fortolkning, ja, okay. Men han er i hvert fald i en tandlægefamilie,
1: ja.
2: Og ernærer sig deltid som tandlæge.
1: Som tandlæge. Men vil hellere spille ud.
2: Men vil det i hvert fald, har været meget aktiv, vil jeg sige, med at spille i Europa her de sidste mange år, både solo og i forskellige konstellationer med andre musikere, blandt andet Jonas Kambien, som vi snakker om før, og The Handover, også lige har udgivet en ny plade i øvrigt.
1: Nå, der er også kommet en ny, okay. Det er et par år siden, jeg har hørt dem senest.
2: Ja, der er lige kommet et nyt album for en uge siden, eller to uger siden, tror jeg.
1: Men det er sådan nogle, de har sådan nogle 25 minutter lange numre.
2: Ja, lige præcis. Det er sådan også lidt som nu. Faktisk det her nummer var sådan det korte nummer, vi kunne spille på pladen. Det var altså 10 minutter, fordi de to andre numre er sådan også på de der 20 minutter.
1: Ja,
2: Så det er sådan, da jeg hørte ham på Motvind, der var det ligesom bare også bare
1: en
2: lang komposition, der i virkeligheden var en lille time.
1: En lille time, hvor han bare sidder? Okay, ja, det er vildt.
2: Det var i den lidt mere meditative...
1: Jamen, handuer, var de ikke i kirken? Eller var det nogen
2: de
1: af dem?
2: Nej, de spillede i forsamlingshuset, men det er rigtigt, at de spillede Ayman og Ayman Asfur, som spiller violin, og Arlene, som spiller ud, de har spillet...
1: I kirken,
2: akustisk i kirken, ja. Men jeg tror også, at vi kommer til at lave Ali Aysa i forsamlingshuset den her gang.
1: Ja.
2: Man ser, om hans ud går ud af stemningen på grund af varmen i forsamlingshuset.
1: Ja. Men, hvis varmen holder.
2: Ja, hvis varmen holder. Men vi bliver i det lidt mellemøstlige jo, men nu skal vi fra det lidt meditative over i... Vi lovede jo, at der også ville komme noget fest og noget dans i...
1: Fredag aften.
2: Ja. Et band, kan man vel næsten godt sige, i virkeligheden en duo, der hedder Lumerex, som er en kurdisk sangerinde og en colombiansk producer, som har lavet det her projekt sammen.
1: Og som bor i Tyskland, ikke?
2: Som bor i Tyskland, de bor i Hamburg, så det er jo tæt på Fanø.
1: Ja.
2: Og udsendte deres debutalbum i starten af 2026, som jeg lidt tilfældigt faldt over, må jeg sige. Men bare med det samme tænkt, det her det bliver fedt at høre i forsamlingshuset fredag aften. Det er, de beskriver det lidt selv som sådan kurdiske folkesang, feministiske bryllupssange fra Kurdistan, men produceret som acid house.
1: Ja, det så jeg godt.
2: Men også med nogle elementer, fordi som sagt, den ene af medlemmerne har en colombiansk baggrund, så der er også noget reggaeton og sådan noget i det. Så er de så jo faktisk udvidet til, at de nu kommer som et helt band med fire musikere.
1: Nå, okay.
2: Så der er også så flere musikere med, trommer og noget sådan sas af det her tyrkiske strenginstrument.
1: Ja.
2: Håber det bliver, vi har jo haft en tradition for de sidste par år at have sådan en lidt mere elektronisk
1: dansefest
2: fredag aften. Og da vi hørte det her, så tænkte vi bare, det her, det bliver...
1: Det er dem i år.
2: Og kan det være, at naboerne i Sønderho, de...
1: kommer ind og danser.
2: Forhåbentlig kommer de ind og danser. Vi har haft nogle ret magiske dansefester, blandt andet med Amar 808, som er jo en tunisisk musiker. Så vi tænker, det her, det kan noget af det samme, og det er super fedt, de kommer som et... Som et helt band.
1: Amo 808, han bor vist omkring Skanderborg eller sådan noget.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja.
2: Lumerex bor som sagt i Hamburg, men det er et eller andet match af kurdisk og kolumbiansk og lidt arv fra Acid House-scenen. Så vi skal høre et nummer med Lumerex, som hedder... Ja, igen, min udtale. Undskyld til kurdiske folk, men Kokshemino. Fra albumet, der hedder Kamiri, og det kommer her.

0: Og det er sådan noget, man kan forestille sig, at sveden kommer til at havle ned af folk.
1: Det tror jeg godt, ja, man kan regne med. Og ja, så hvis man ikke, ja, får lyst til at danse det her musik, så ved jeg ikke hvad. Men,
0: Hvor lang tid har I kørt? Altså, hvor sent?
1: Jamen, officielt til klokken 2 om natten.
0: Ja, altså, ja, sådan, ja.
1: Og vi, ja, det plejer at være sådan, der må vi ligesom... Det er jo et gammelt forsamlingshus, der ligger meget tæt på nogle naboer, så der er en klausul omkring, at man ikke må lave elektrisk forstærket musik efter klokken 2.
0: Nej, men det...
1: Når de har lokale baller, så er de jo vant til, at det kører til klokken 6 om morgenen.
0: Okay. Ja.
1: Men så er det jo så akustisk musik. Og vi prøver at holde os venner med naboerne. Ja. Fordi det er,
0: men om lørdagen bliver det akustisk, ikke? Det der slutter.
1: Jo, altså det bliver nok også med elektrisk forstærkning, men, okay, men det kan være, at vi bare ender med at lave det helt akustisk. Det kan man jo
0: det
1: godt.
0: Det får jeg set med det, og der er om lørdagen er det forvandlingen, der lukker ned, ikke?
1: Det er faktisk, det kommer vi til lige om
0: okay,
1: lidt,
0: okay,
1: det er forvandlingen, og så er det et estisk projekt, der hedder, eller der Katrine Raske og Lena Barbo, som spiller estisk traditionel folkemusik. Og det skal vi høre lidt af lige om lidt.
0: Ja.
1: Først skal vi lige omkring et nyt dansk projekt, der hedder Fancy Instincts, som nu er vi jo i gang med en snigpremiere her i aften på selve Fane-programmet, men det er faktisk også en snigpremiere på en ny plade, som vi har fået lov til at spille lidt af, som ikke er udkommet endnu. Den har været længere undervejs, men det er Peter Taptrup Andersen, som er sangskriver her, som også har været aktiv i nogle forskellige eller under forskellige andre navne. Har også spillet på festivalen før, for en del år siden. Ja, sådan lidt folk med også lidt lo-fi rock-nerve i sig. Spiller på festivalen i en duo med Michael Almholt, som også kendes fra Ghost Flute and Dice,
0: ja,
1: som
0: ja,
1: også var på festivalen tidligere. Men vi har fået lov, som sagt, til at spille lidt fra et kommende album. Jeg ved ikke præcis, hvornår det kommer, men det skulle være på trapperne i hvert fald. Og vi skal høre et nummer, der hedder Black Wild Boar. Nu har vi hørt lidt om ulve og sådan noget tidligere, så nu får vi lige et
0: vildsvin.
1: Et vildsvin også.
0: Nede fra Tyskland.
1: Ja, måske. Ja, det måske. Kommer i hvert fald her.

0: elsker.
1: Nå, der kommer også en workshop med dans.
0: Der kommer nemlig en danseworkshop også, ja, med en traditionel dans. Men hun samtidig er hun en, der spiller sådan enormt avantgardistiske projekter, og hun spiller både sådan estisk sækkepibe, og så spiller hun det, der hedder jorsharpe, eller jødeharpe, som man kalder det på dansk. Og har både arbejdet meget ned i den sådan helt traditionelle estiske folkemusik, og så lavet de her. Så hun kommer både og spiller solosæt, der er sådan i den mere avantgardistiske ende, præsenteret som dekonstrueret sækkepibemusik fra Estland. Det er vi spændt på. Og så en duo med Leon Barbo, en anden estisk musiker, som faktisk også har besøgt Fanø flere gange, og har lidt tilknytning dertil. Og de har udgivet nogle ting, som egentlig som en trio, men i år kommer de så som en duo, hvor de både laver danseworkshop, og så lærer os lidt om estisk folkemusik, estisk dans, og så bliver der fuld hammer på jødeharpe, og et estisk strengeinstrument, som kanel, tror jeg, det hedder det. Jeg tror, det minder lidt om det finske. Der er også sådan en, der er sådan et strengeinstrument, man ligesom spiller med sådan en... ja, hvordan siger man? Plug to strings.
1: Okay, ja.
0: Vi kommer til at høre det i hvert fald. Ja. Nu skal jeg lige finde det specifikke nummer. Hvad var det, vi kaldte det? Det var jo...
1: Kilo, Mari, et eller andet.
0: Ja, lige præcis. Der er så mange numre på den her plade. Der var den. Kilo Maris Polka.
1: Og, en polka?
0: Det er simpelthen en polka, så det er også noget, man kan danse til nok lidt på en anden måde end det kurdiske Acid House, men man er velkommen til at medbringe danseskolen til Fanø Free Folk Festival.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Tusind tak, Rasmus. Jeg glæder mig sindssygt meget til festivalen her.
0: Og vi glæder os også rigtig meget, og tak fordi vi endnu en gang kom og...
1: Vi ses måske til jazzfestivalen også, ja.
0: Det håber vi. Der kommer faktisk også lidt folk fra Motvind-kollektivet, der kunne jeg se. Så der er også lidt overholdt, det hele er en stor familie, en når man begynder at gå ned i det. Men forhåbentlig ses vi til noget jazzfestival, ja, og så ses vi også på Fanø.
1: Det gør vi helt sikkert.
0: Og ja, der kommer Katarin Raska og Leanne Barbo her. Raska og Leanne Barbo her.